peyv û gotinên pêşiya. Barana Nîsanê çipik bi kîsanê. Baranê erd şil kir, zîpikê erd qul kir. Barê güzalê ke xuşîn jê nayê. Berf dermanê erdê ye. Betalî xirab malî. Bekiro işê xweb xelkê kiro. Bekiro xwelî li serê xwe kiro. Bera rûyê meriv bêşe, dilê meriv nêşe. Bera xweda yar be, bera şûrê tejdar be. Bera meriv xwîndar be, ne deyndar be. Bera meriv kuştiye şêra be, ne girtiyên roviya be. Beranê sor ji kêrê re ye. Berê gotina xwe bipêje, di pey re birêje. Ji peyv û gotinên pêşiya.

peyv û gotinên pêşiya. Mêr mêran naz dike. Mêrê baş li paşkê xirab nasekine. Min nan bi guhê xwe nexwariye, bi devê xwe xwariye. Milkuto teqereq li ser serê müsteheq. Mirî ve nagerin bi girî. Ji peyv û gotinên pêşiya.